0: Poznavanje zanata, ali i neke druge veštine, donosili su sredstva neophodna za život.
1: Onda sam pozirao kao mak kod skulptora raznih i nalazim se na jednom spomeniku tamo u Parizu. Ako znate, poznajte Pariz, Trocadero, to je tako jedan glavni trg tamo u 16. kvartu. I to je jedan landovski polno, stari čiha koji je imao potrebu da dovrši jedan spomenik iz vremena Prvog svjetskog rata i tamo pozira kao, i to je veliki spomenik na tom trgu, značajno, pozira sam kao ranjenik. I to i malo kao ratnik, jer sam poslije dao taj posao jednom drugom mom prijatelju, isto iz Zadarske grupe koji se je našao pogleda, Andrejević Mileta. E, onda sam pozirao i na bozaru. Pitaju me, kaže, jesi li ti bio na bozaru? Jesam, kažem, da, ali kao model. Da, kao model na časovima anatomije.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Maja 1795. godine rođen je češki slavista, istoričar književnosti Pavel Šafarik. Po završetku studija u Kežmarku i Jeni 1819. godine došao je u Novi Sad, gde je postavljen za profesora i direktora novoosnovane Novosadske gimnazije. Bavio se izučavanjem književnosti i jezika južnih Slovena, naročito Srba. Na današnji dan 1851. godine u Šapcu je rođen književnik i lekar Laza Lazarević. Studije medicine započeo je kao državni stipendista u Parizu, a završio ih u Berlinu. Po povratku u zemlju radio je kao lekar u Beogradskom okrugu. Bio je upravnik unutrašnjeg odeljenja državne bolnice. Napisao je samo desetak pripovedaka, ali su sve antologijske vrednosti.
7: Uđoh u svoj Šabac, u svoju kućicu. Tamo je sve bilo tako tiho i tako prijatno. Moja mati prosto vučena. Pa niske čiste sobice, pa mršav konjić i prosta kola, ekipaža gospodin doktora. Pred Ćukovom mehanom sedeo je Jovan Šarkijaš s njegovim zagušljivim glasom i pesmom kraj koje se samo Srbin topi. Pa pijani Đoza, koji me kad sam o raspustu bio kući 100 puta uveravao da je pijan, ali tebi, gospodine, čest i poštenje. I baci kapu blatu. Paora u moje avli, koji je posađen kad sam se ja rodio i koji već na svojoj periferiji nosi suhe grane.
6: 13. maja 1862. godine u Crnobarskom salašu u Mačvi rođen je književnik Janko Veselinović. Njegove najpoznatije zbirke pripovedaka, pisane izvornim narodnim jezikom, su Rajske duše i Ciganče. Napisao je romane Hajduk Stanko i Seljanka, kao i pozorišnu igru sa pevanjem Đido.

0: ipnoza.
1: Znatno svežije je ovoga jutra, u Beogradu ipak sunčano, najtoplije je trenutno u Negotinu, u Beogradu 7 stepeni, inače jutarnje temperature kretaće se od 4 do 10 stepeni. Kakvo nas vreme čeka do kraja dana, reći će nam Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Na području Srbije jutro sveže, iznad većeg dela vedro, samo na istoku i jugu umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Tokom dana promenljivo sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak očekuju se tek ponegde na području Kosova i Metohije. Vetar slab i umeren na istoku Srbije.

7:56, vi slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ujutru iznad većeg dela zemlje vedro, u toku dana promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, a evo i temperatura, najtoplije je trenutno u Negotinu 10 stepeni, stepen manje u Kraljevu, Kruševcu, Kraljevu, Ćupri i Zaječaru, 8 stepeni je u Loznici, Kragujevcu i Valjevu, najhladnije na Kopaoniku gde je izmereno -3.

U glavnom gradu je 66%, vazdušni pritisak 996 milibara, zapadni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: privodimo kraju emisiju Jutro je. Hvala vam što ste bili uz nas i delili sa nama početak dana. A da sve dobro zvuči, postarali su se ton majstor Miloš Jović, producenti Đorđe Radosavljević i Sofija Mušicki i muzička urednica Katarina Tošić.
1: Sa vama su ovoga jutra bile Jana Rokić i Maja Bogunović. Želimo vam prijatan dan. Ostanite uz program Radio Beograda 1. Sutra su sa vama kolege Arijana Handan i Aleksandar Drobac. Do slušanja.

lica, verna skica lepog rogatog anđela. Pravo na grešku, pravo na san, pravo na veru.

Još jedno mesto u Beogradu obeleženo je njegovim imenom i likom. Njegovo ime nosi današnja klinika za psihijatrijske bolesti. U arhivi dokumentaciji bolnice dr. Laza K. Lazarević u periodu od 1880. godine do 1887. godine čuva se 156 istorija bolesti u koje su unete lekarske svedočbe, a 50 je svojom rukom pisao i potpisao dr. Laza K. Lazarević.

Kažu da je odnos između ćerki i očeva u mnogo čemu poseban. Evo jedne pesme koja to potvrđuje na najbolji mogući način. When you...

Čuli ste pesmu Sir Duke koju je komponovao i izveo Stevie Wonder. Objavljena je kao single 1977. godine i pesma je bila na vrhu američke liste Billboard i to onih 100 najboljih. Stevie Wonder danas slavi 75. rođendan, a znamo ga svi kao jednog od najpoznatijih i najuticajnijih muzičara svih vremena. Jedinstveno kombinovanje sola, R&B-a, funka i popa uz virtuozno sviranje klavira i harmonike donela mu je globalno priznanje i mnoge prestižne nagrade. Osvojio je 25 Grammy nagrada, uključujući nagradu za životno delo, i bio je jedan od najuticajnijih umetnika u istoriji popularne muzike. Već kao dete Stevie Wonder savladao je više instrumenata, uključujući klavir, bubnjeve i harmoniku. Njegova muzika često je nosila snažne poruke o društvenim pitanjima, pravima crnaca i ljubavi, što ga je činilo važnom figurom i u muzičkom i u političkom svetu. Njegov uticaj proteže se i izvan muzike, igrao je ključnu ulogu u kampanji za proglašenje Martin Luther Kingovog dana nacionalnim praznikom u Sjedinjenim Američkim Državama. Mi u nastavku naše emisije U ritmu dana slušamo još jedan singl iz 1973. godine, You are the sunshine of my life, da, i Stevie Wonder.

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Ognjen Škrbović, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Milan J. Mihajlović. I podsjećamo vas da je emisija Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacije Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Prinxhardit.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.